me. Asempaba bia maji. Asempaba bia maji. Oh yeah. Oh yeah. Asempaba bia maji.